0: okamžiku se tady na jevišti objeví vaše kamarádka Naďa Urbánková.
1: Prosíme, hudbu a Naďu.
2: Keď už se to dostalo do této erotické roviny. Já mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
3: No, vy ste chodili,
2: my jazdili. No, tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz
1: v Plzni
2: sme, my sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu,

0: Vy ho skutočně nemáte rád.
1: Ale veď v Rusku nám bylo výborně, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
0: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
1: James?
0: Ano, pane.
1: Ty drevený terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
0: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
1: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
0: S radosťou vám ju napíšem, pane.
1: Ďakujem, James. Tak teda píš.
0: Prosím, pane.
1: Moja posledná vôľa.
0: Moja posledná vôľa.
1: Nie tvoja, moja.
0: Tvoja posledná...
1: Ty mi tykáš?
0: Vaša posledná vôľa.
1: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
0: Kdeže, pane, to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
1: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
0: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
1: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrobky. Keby ma náhodou ten hluchý fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
0: A čo bude s vašou dogou, pane?
1: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
0: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
1: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
0: Nie, pane, už si to nemyslím.
1: James?
0: Prosím, pane.
1: Píš.
0: Áno, pane.
1: Moja posledná vôľa.
0: Moja, vaša posledná vôľa.
1: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
0: Skonám.
1: Skonáte. Želám. Želám si.
0: Želám si.
1: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
0: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
1: A vždy pri mne ležal.
0: A vždy pri mne ležal.
1: Môj verný.
0: Môj verný...
1: Sluha James.
0: Sluha James.
1: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
0: Odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
1: Ako to myslíš, James?
0: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
1: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí. Ha, ha.